0: Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Belum sempurna iman seorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada manusia semuanya."
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.